Aya, ndenge ne wana, atana nganda na esoko kei, mosalaka kokabia, baninga mibali ya bato. Menga na zui anga chance, na zwa ki na fobu, na nganda te, yomoboka fobu.

Ya bana tuna gurbi zabi yore. Ya wen na mi lahan poda ne re wa ko ngi jangale be sarga. Ya tare ma tuna ya ne ne ro la fanga.